Ko s postelje sam planio, jednu trip srca utišao. Toliko cvetočega sam nesmisla slišao, da zdi se mi da nisam se iz moreše zbudio. Kjer u sanjah kralj bedakov je Slovenec bil. Njegovo veličanstvo ni izgledao kod Albanec, ne kod Čeh, ne kod

Slišala Radmila, ko jamramo fantje v bendi. A ne takoj zaštartala. O, ma kule, ko ste pre 40-ih povrutri, da jemaste čustva in emocije. Bolje pozno, ko nikoli. Pa se ste po svoje prav ljubke, ko trpiste, ko kešna žval. Ma buhi pikoti, ma kuje vam hudo. Usedite se dol in se malo oddahnete. Bomo pupe vse zrihtale, ne se sekirati. Samo ne stojte sedet na kamni, da ne dobiste volka v red. Lejte, fantje, je rekla, če smo glih iskreni, bi se mogle protožavati ženske. Me jemo biološko uru, vi samo rabeste en piko več motivacije. Me zlijete ratamo debile, vi samo na malo pridobiste na karakterju. Me ratavamo sive, vi boste pa samo ratali en piko bolj šarmantni. Ma, vas zastupimo, da vam ne glih lahko.

sam lovio i sam se ulovio slatkom mrežom mojih sana i spominja na mladost ki opominja da sam star, a jesen resni ovira listi u barvah bohoti. Jadra so se spet napela u neznano ča on hiti. Ona meni je vse, ona u meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best, ona meni je vse, ona u meni je norost, ona moja je usoda, ona meni je the best.